0: 天下ラインだ。旅程バチラインのせるのだ。旅程順向、旅程設定新疆が繰り返しがるめ式のぶやん。天下ラインでサルマクチボガン、トンジダチライン。サルレシネスプリ、バルプトオンデ式。ダチブラン、ヨーロッパストーブリケ、ウィグララシトルセルのだ。旅程順向ダチラインのクザクサンス、ノルトクザソクサンブル、シグルメヤタ、ヤッミシャタ、ヤッツヤッミシャタケティファンクルメサソラ。
1: 174、カトナシサンアトラディオストンプログラムのレイ。ハルミノット、ハルセコン、スズゲハンラ。プログラムのレムズだ、スズ、イティアズド、フチューラ、ウズンマイド。174-4 Qatnash Sanat Radiosi her vakit siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı.

0: 全社ラインで流程バチラインセールなど流程順向流程シェルクで新疆が繰り返しがめ式のぶやん全社ラインでサルマクチボガントンジバチラインサグレシネスプリバルプトオンデシキバチブランヨーロッパストブリケウグララシトルセールなど流程順向バチラインのクザクサンス0993バシゲメヤタヤミシャタヤツヤミシャティケティファンクルメサソラ
1: 174ハッナシサンアトラディオスのプログラムリーハルミノハルセコンスズゲハンラプログラムリーズナスズイキヤズドクチュラウズンマイド174 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.